0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94,4.
2: Stenga, Tuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: Kom ikke, jo.
1: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Liken van mama.
1: Allee, je broer, de bedra.
0: Liken van mama.
1: Jij bent waar, dat kom ik jou.
0: Liken van. Liken van mama.
1: Jij bent onze liken, moest als de markt nebbi. De ene, ze moest met haar een stukje tindit.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg,